0: 11 y 34 minutos de la mañana, es hora de tomarnos, como siempre, pues un café vaqué.
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Vaqué, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Onda Vasca Conecta.
0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza. Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala, eskolatik industriara.
4: Abere ustiategi edo lursail bat libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi diozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu. Jarri harremanetan ganaderia@basatxerri.eus elbidearen bitartez.
5: Para ser el mejor, antes hay que ser el primero. Conocer más que ningún otro a las familias de San Sebastián nos sitúa en este puesto. Tanatorio Recalde, el único que lleva más de 50 años en esta ciudad. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
6: El tiempo de la mano de Basatxerri, auténtico cerdo de caserío criado en libertad.

0: garbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, alkainen.
2: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.